0: この辺中央、ここ中央、そういうことなんか思い入れば。
1: しかも、どうしてもバーの人に人を持ってくるらしいけど、ただ、そういうふうに言ってはしかも、本当に